dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

Mila Sherry, Believe, 90. 6 sati 49 minute. U nastavku nešto novo od naše Marcele. Sjajno novu stvar je izbacila, zove se Hey Did I Love Ya i zvuči fenomenalno. Nešto poput ovog.

from the Sky, Delusion, 10:48 je. Bojane, bio vaše društvo do 11:00, čujemo se ponovno sutra, ali u popodnevnom terminu od 11:00. Silva Jamršić, druška se s vama do 16:00 danas. Budite mi dobri ljudi, uživajte u ovom pa polutmurnom danu, jel? Enrique!

u 15.49 na Radio Dravi. Ok, ekipa, stigli smo do kraja još jednog našeg druženja. Novo zakazujem za sutra od 6, tako da idem malo odmoriti do onda. Odmorite naravno i vi, uživajte u ostatku dana i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok!

sve tajne zna. Daleko je Pensilvanija. Na kraju dana da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,